0: Hoptemberi tăsnuță, gânec ca huichef electrotehnica, ațein măsnăcțoh șat meț de sacanuț, așnănăin șat meț zăhșerov. Mără măstărea, Vega ketem. Vega, ca huichef tehnica i amină meț țanță, hăiastănum.
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Govast.
1: Ușa drățion. Așna nain medzehceș vegeium. Mincev octembrie 18. Gnec kahuykev electrotehnica acțein masnakcoh șat medzte sakanuts așna nain șat medzehcherov. Mare mastere vega ketem. Vega kahuykev tehnica i amena medzsanca hayastanum.
0: Govazdi hamar zangaharel 011 540 840.